siku manyama mepirdi bai kamuri. Bai buskal. Ni sina findi mundu kibai. Kana miedi. Patria amara na kuna.